0: بہت بڑا فائدہ ہوگا.
1: ٹرو, یو نو بچہ کا ریزلٹ وہاں سے اسکول سے کچھ آ گئی, کال آ گئی اور بھائی کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں کچھ کہہ دیا, کسی اور چیز
0: کے
1: ہسبینڈ کے بارے میں کچھ پتا چل گیا چھوٹا سا ایک.
2: جیسے بھائی صاحب نے کہا نا میکنگ اے بگ ایشو آؤٹ آف اٹ, جب کوئی اور ایک بڑا ایشو بنا رہا ہوتا ہے نا, ہمیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے دیکھو بات تو اتنی سی ہے اور اس کو یہ کیا بنا رہے ہیں, تو ڈیٹیچ ہو کر جب دیکھتے ہمیں کلیئر دکھائی دیتا پرستھتی اتنی ہے, اس کو یہ دیکھو کتنا بڑا بنا رہے ہیں. اب صرف وہ چیز اپنے میں دیکھنی ہے, دوسرے کو تو کہنا ایزی ہے کہ بات تو بہت چھوٹی ہے آپ اس کو بہت بڑا بنا رہے ہو, یہ بہت کامن ہمیں دکھائی دیتا ہے آج. اب صرف جو اوروں کے اندر دکھائی دیتا ہے اس کو اپنے اندر دیکھنا ہے کہ کیسے ہم چھوٹی بات کو کتنا بڑھاتے. تو جب بھی ہمیں لگے کچھ بڑا ہو رہا ہے, بہت مشکل ہو گیا, وی شوڈ اسٹاپ
0: ایوری تھنگ. جو بھی ہمارے میں تھوڑا بھی نیگیٹو تھاٹ آ رہا ہے سوچے کہ میں میگنیفائنگ تو نہیں کر رہا ہوں, سچ مچ پرستھتی کتنی ہے, بس اتنا ہی اسے امپورٹینس دینا ہے, زیادہ نہیں دینا ہے. دوسرا ہے all or none approach. کہ ویکتی جو ہے پرستھتی وہ ایکسٹریم میں سوچتا ہے, اس کے لیے سمسیا بلیک اینڈ وائٹ ہی ہوتی ہے, پرنتو جیون بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے, اٹ از ڈفرنٹ شیڈز آف گرے. ایک آپ کو ادھارن دوں گا, ایک ڈاکٹر کا بچہ دسویں ککشا میں تھا, تو اس کے فادر نے کہا بیٹے میڈیکل میں ایڈمیشن چاہیے, میڈیکل میں ایڈمیشن چاہیے تو 95% ہونے چاہیے. اس نے محنت تو کی پرنتو انفارچونیٹلی اس کے 88% آئے. تو پتا جی نے کیا کیا سنایا اسے کہ بس میرا جیون برباد ہو گیا, ابھی تم کوئی کام کے نہیں رہے, کم سے کم 90 تو آنے ہی چاہیے تھے, میں کس کو منہ نہیں دکھا سکتا ہوں, میرے بیٹے کے 88% ہی آئے. ایسے ایک دو گھنٹہ خوب سنایا تو بچہ ایک دم سائلنس میں چلا گیا. پہلے تو انہوں نے سوچا کہ شاید اس کو شاک لگا ہے کہ کم پرسنٹیج آئے, ہم نے بھی اس کو ڈانٹا, لیکن سچ مانیے دو دن کے بعد وہ پاگل ہو گیا. آج بھی وہ پاگل ہے, کئی سائیکیٹرسٹ نے اس کا علاج کیا, میں نے بھی اس کا علاج کیا, وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. بھلے ایک ایکسٹریم ایگزامپل ہے پرنتو پھر بھی
1: اس کے لیے وہ ماں باپ کا ایکسپٹینس بہت امپورٹنٹ ہوگا.
2: لیکن یہ ایکسٹریم ایگزامپل ہے, لیکن ہمیں یہ میگنیٹیوڈ تو دکھا سکتا ہے کہ ہماری جو یہ باتیں ہیں جو ہم کہہ دیتے ہیں اس سمے, وہ چلو ہمارے بچوں پر کتنا امپیکٹ ڈال رہی ہے. ٹھیک ہے ہر بچہ اس ایکسٹریم پہ نہیں جا رہا, لیکن کچھ تو ڈیمیج ہر ایک کا ہو رہا ہوگا جب اس طرح سے بولا
0: سائڈ کرتے ہیں. کئی بار تو یہ آل اور نن اپروچ کا ہی وہ حصہ ہے. اب اس میں رائٹ تھنکنگ کیا ہوتا, اگر وہ بچے کو یہ کہا جاتا کہ بیٹا ہمارے کم سے کم 90 کا ایکسپیکٹیشن تھا, تمہارے 88% آئے, ابھی چلو دیکھتے ہیں, پرابلم از دیئر ڈیفینیٹلی, لیکن آپ نے کہاں کہاں مسٹیک کی, آپ اپنی اسٹڈی ٹیکنیک کو کیسے امپرو کر سکتے تھے, ہم آپ کو کیا مدد کر سکتے تھے, اس سب باتوں کے بارے میں اچھے سے سوچا ہوتا, کوئی ٹھیک سے پلان بنایا ہوتا تو ایچ ایس سی میں ضرور اس کے 92 یا 95 آتے. تو دس از رائٹ تھنکنگ آف دیٹ نو آل اور نن اپروچ,
1: ان فیکٹ لوکنگ ایٹ دا سچویشن ان دا ریئل سینس
2: اینڈ ایکچولی ٹرائی ٹو میک دا سچویشن اسمالر.
0: یہ
2: بھی کرو کہ کئی بار اگر, کیونکہ ہمیں نہیں پتا چلتا, ہمیں لگتا ہے بات تو ہمارے لیے بہت بڑی, اگر کوئی اور بھی ہمیں کہے کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے, ہم کہیں گے آپ کو کیا پتا, یہ بات تو میرے سامنے آئی ہے.
1: کئی بار ایسا بھی ہو رہا تھا کہ اگر میں نے ابھی نہیں کہا تو ان کو سمجھ نہیں آئے گا, یو نو لائک وی شوڈ ہٹ اٹ وین اٹس ہاٹ, دیٹس وٹ وی سے.
2: ایم ہیز ٹو بی کہ کتنی بھی بڑی ہو ہمیں اس کو بالکل چھوٹا کرنا ہے, بالکل چھوٹا کرنا ہے. اور یہ ایک گیم ہے, یو نو جتنا کرتے جاؤ گے یو ول ریئلائز کہ ایکچولی باتیں تو کچھ بھی نہیں ہوتی ہیں, ہم ان کے بارے میں سوچ سوچ کے, بول بول کے, آپس میں ڈسکس کر کے اس کو کتنا بڑا بناتے ہیں. ٹیک اٹ لائک اے گیم, ایک گیم کو کھیلو کہ آپ کے سامنے ایک چیز آئی ہے جو بہت بڑی ہے, آپ کو اس کو ایک دم چھوٹا کرنا ہے. ایوری بڈی نوز ہاؤ ٹو ڈو اٹ, اٹس جسٹ دیٹ وی ہیو ٹو ڈو اٹ.
1: وائی وی ڈونٹ ڈو اٹ؟
2: سی اگین پاور نہیں ہے نا, ہم بہت ڈر جاتے ہیں ایک دم سے. ابھی اس کیس میں بھی ڈر گئے نا, کتنے سارے تھاٹس آ گئے ہوں گے, فیئر آف فیوچر, کیا ہوگا بچے کا, کیا ہوگا میں لوگوں کو کیا کہوں گا, میرا بچہ ڈاکٹر نہیں بنا, اس کا تو بچہ ڈاکٹر بن گیا. لک ایٹ دا سیریز آف تھاٹس دیٹ ول کم. اس سمے یہ نہیں سوچا کہ میرے بچے کا کہیں نقصان تو نہیں ہو رہا, باقی سب کچھ سوچ لیا, تو جو امپورٹنٹ تھا وہ تو سوچا ہی نہیں. اور اتنے سارے تھاٹس جتنے بنتے, اینڈ دیٹس وائی وی سے سچویشن اتنی ہی بڑی ہے جتنے آپ کے تھاٹس اس کو بناتے ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے. جتنا آپ اس سے تھاٹ کریٹ کریں گے کیا ہوگا کیسے ہوگا, یو ول اسٹارٹ فیلنگ دیٹ دا سچویشن از ویری ویری بگ. اٹ ول سیم ٹو یو کہ اس سے برا تو میرے ساتھ کچھ ہو ہی نہیں.
1: ہم وہ بنا ہی دیتے ہیں پھر, فائنلی وہ بنی

0: نہیں ہے معلوم نہیں ہے, کوئی مجبوری ہوگی ہوگی.
1: لیٹس ہیو اے فریش میٹنگ, لیٹس ڈو دس ایوری ٹائم. یہ کرنے سے سامنے والا نہیں ہمیں معلوم کہ کس ستھتی میں ہے ابھی, لیکن ہم اپنے کو تو ایک اچھی ستھتی میں میٹنگ کے لیے لے کر آ رہے ہیں نا. ستھتی کا پرستھتی پر پربھاو, یہ ایکویشن سارا دن یاد رکھنی ہے. ستھتی کا پرستھتی پر پربھاو پڑنا ہے,
0: یعنی کہ میرا امپریشن سچویشن پہ پڑ جائے.
1: میں سیکنڈ میٹنگ میں اگر کلین کر کے آؤں چت کو, تو میں نے اپنی ستھتی کو کیا کر لیا, کلین کر لیا نا. پری کنسیوڈ نوشن جس کو کہتے ہیں, پری کنسیوڈ اس کو ہٹا دیا, فلٹر ہٹا کر آپ سے ملنے آؤ تو ستھتی کو کیا کر دیا,
0: کلین
1: کر دیا. جیسی ستھتی ہوگی اب ویسی میٹنگ ہوگی.
0: اچھا جیسے میں نے میری ستھتی من کی ویسے میں وائبریشن پہ تو دوں گا,
1: ویسے ہی میرا ویوہار, ویسے ہی میری بول چال.
0: اچھا اچھا اچھا,
1: اب میں اگر کلین ہو کر آؤں اٹ ول بی اے مور اوپن میٹنگ. لیکن اگر میں وہ فلٹر لے کر آؤں کہ یہ غصے والے ہیں, سپوز اتنا ہی فلٹر لے آؤں یہ غصے والے ہیں, اب اگر آپ نے ایک ورڈ بھی بولا نا ایسا ادھر سے ادھر, آئی ول میرا فلٹر بولے گا یہ غصے والے ہیں, یہ ابھی غصہ کرنے والے ہیں, یہ تو ابھی ایسے, ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرتے ہیں, میٹنگ بدل جائے گی. ہر جو بات ہے وہ ہمیں بینیفٹ کرتی ہے پہلے. پیپل آر چینجنگ, ایون اف دے ہیو ناٹ چینجڈ, لیٹ می ناٹ میٹ ود دا پریویس امپریشن, کیونکہ پریویس امپریشن کیری کرنے سے آئی ہیو چینجڈ اینڈ ناٹ چینجڈ فار دا ویری گڈ. رشتے میں مجھے کسی نے دھوکہ دیا, ہم کہیں گے اب میں لوگوں پر وشواس نہیں کرتا.
0: میں پڑھے لکھے لوگوں سے سنا ہوں, یہ حیدرآباد کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, یہ نارتھ انڈینز ایسے ہوتے ہیں, یہ ساؤتھ انڈینز تو ایسے ہی ہوتے ہیں, یہ امیرکنز تو کیسے, مطلب ایک سے ہوا جھٹکا ساری دنیا سے.
1: بزنس مین ایسے ہوتے ہیں, فلم ایکٹرز ایسے ہوتے ہیں,
0: یہ آپ کی فلم دنیا والے,
1: میڈیا کے لوگ ایسے ہوتے ہیں, یہ فلٹرز ہیں, یہ فلٹر ہے. اب ہم جیسے ایسے ہوتے ہیں, یس آف کورس آف کورس, یہ فلٹرز ہیں. فلٹر لگا کر اگر کسی سے ملیں گے تو وی آر ناٹ میٹنگ دا پرسن اونلی, اینڈ اس میں نقصان ہمارا ہی ہوگا. اینڈ دیکھو کئی بار یہ بھی جنرلائزڈ ہو گیا, لیکن سپوز بزنس میں مجھے کسی نے دھوکہ دیا, ہم کہیں گے ناؤ آئی کانٹ ٹرسٹ اینی بڈی. دیر آر سو مینی پیپل ہو رائٹ ٹو اس, ناؤ آئی کانٹ ٹرسٹ پیپل. کیوں, ایک نے دھوکہ دیا نا, ایک نے کچھ نقصان کیا, اچھا دو نے کیا, اچھا نہیں تین نے بھی کیا, کوئی بات نہیں, اس کو اتنا پرماننٹ ایکسپیرئنس نہیں بنا لینا ہے کہ جس سے پاسٹ کا ایکسپیرئنس میرے پریزنٹ کو انفلوئنس کر دے گا اتنا زیادہ.
0: یہ کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے
1: کیا, اچھا اس کے ایک یا دو یا تین نے کیا,
0: جیسے ایک گھر میں جو گیا اس کا بزنس فیل ہو گیا, تیسرا گیا, چار آدمی لوگ خریدنا ہی بند کر رہے تھے, بولے یار یہاں جو جاتے برباد ہو جاتا ہے,
1: تین کے ساتھ بزنس اچھا نہیں ہوا. اب جو چوتھا جاتا ہے اگر وہ یہ انفارمیشن لے کر پھر جاتا ہے اور سب کانشیس میں اس کی وہ انفارمیشن بیٹھ جاتی ہے, تو وہ ریالٹی چوتھے کے لیے بھی بننے کی پروبیبلٹی بہت ہائی ہے, بہت ہائی ہے, کیونکہ انفارمیشن کریٹس تھاٹس. اسی لیے جو پریڈکشنز ہیں نا سارے,
0: تھاٹس
1: بیکم ریالٹی, ڈیسٹینی. تو اگر یہ انفارمیشن میں نے بھر دی کہ اس مکان میں جو بزنس کرتا ہے, جیسے نیگیٹو میں ہوتا ہے تو پازیٹو میں بھی ہوتا ہے, اگر آپ اس جگہ پر جا کے منت مانگیں گے تو آپ کا کام پورا ہو جائے گا, آپ یہ کریں گے تو آپ کا کام پورا ہو جائے گا. انفارمیشن, انفارمیشن بھری, وہاں گئے, منت مانگی, انفارمیشن تھی کہ جو یہاں کرے گا اس کا کام پورا ہو جائے گا, تھاٹ کریٹ ہوتی ہے اب تو کام ہو جائے گا, پروبیبلٹی آف اٹ ہیپننگ از ویری ویری ہائی. تو یہ جو پاسٹ ایکسپیرئنسز ہے اس کو بھی ہمیں, کیونکہ پاسٹ ایکسپیرئنسز تھاٹس پر بہت بڑا انفلوئنس ہے, پاسٹ ایکسپیرئنسز کو بھی دھیرے دھیرے ریزالو کر کے آنسر کرنا, کیونکہ ہمیں کیا کرنا ہے, تھاٹس کو چینج کرنا ہے نا. تو یہ جو انفلوئنسز ہیں اس پر, جو تین فیکٹرز ہیں, ان تینوں کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. انفارمیشن ہم نے دیکھا کیسے کام کریں گے, دوسرا پاسٹ ایکسپیرئنس. اب انفارمیشن تو پریزنٹ میں ہے سو اٹس ایزی ٹو ورک, لیکن پاسٹ ایکسپیرئنس تو وہ ہے جو ہو گیا, اس کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے, لیکن اب اس کو دھیرے دھیرے, اگین ویئر اٹینشن گوز انرجی فلوز, تو پاسٹ کا چنتن نہیں کرنا.
0: اور تیسرا
1: بلیف سسٹم.

0: یہی خوشی نہیں ہوتی جو دو گھنٹ پانی میں بہ جاتی ہے. جانتے ہو اگر ہم شہر میں ہوتے تو چاہے آندھی طوفان یا بارش جو کچھ بھی آ جاتا ہم لوگ مزے سے اسی کیا کیا ریسٹورینٹ میں ڈانس کر رہے ہیں. لیکن یہاں
1: اچھا اب دیکھو

0: ارے گجبے دادا دو چائے لگانا ادھر
1: ذرا جلدی کرنا دادا
2: کیوں رے ہاں کل رات کو کیا ہوا تھا
1: کچھ تو نہیں
2: ارے سنا ہے پرفل اسپتال میں بھرتی ہے اور اس کے سر پہ اور ہاتھ پیروں میں چوٹ لگی ہے
1: وہ تو اس کی بائک سامنے سے آ رہے بندے کی بائک سے ٹکرا گئی تھی اور دونوں اچھل کر دور جا گئے
2: اچھا تو کیا سمجھتا ہے کہ میں اس بارے میں بات کر رہا ہوں
1: میں سمجھا کہ تو جھگڑے کے سمبندھ میں پوچھ رہا ہے
2: جھگڑے کی بات کر رہا ہے تو
1: ارے وہ کلی کی تو بات ہے
2: کیا
1: کوئی 10:30-11 کا سمے ہوگا میں نیتا کو گھر چھوڑ کر آ رہا تھا
2: اچھا
1: تبھی میں نے دیکھا کہ وہ لنک روڈ پر اسٹیچو کے سامنے چار لڑکے بیچ روڈ پر راستہ روک کے کھڑے ہیں
2: پھر کیا ہوا
1: پھر کیا مجھے بائک روکنی پڑی
2: اچھا
1: میں نے پوچھا کیا بات ہے ان میں سے ایک بولا بات ایک دم سیدھی ہے بیڑو اپن کو مال مانگتا ہے کیا سمجھا جو کچھ بھی جیب میں ہو جلدی سے نکالنے کا
2: ارے باپ رے
1: میں نے کہا اپنے پاس کچھ نہیں ہے تو دوسرا بولا اے سیانے زیادہ ہوشیار بننے کا نہیں جو کچھ بھی ہو جلدی سے ڈھیلا کرنے کا پھر مجھے غصہ آ گیا
2: تجھے غصہ آ گیا
1: ہاں میں بولا لگتا ہے تم لوگوں کو زیادہ ہی رنگداری چڑھ گئی ہے اکیلے دیکھ کر شیر بن رہے ہو انہوں نے بولا
0: تو کون سا دادا ہے رے
1: میں جھٹکا دیا رابرٹ گروپ کا نام سنا
0: اتنا سن کر پہلا تھوڑا نرم ہو کر بولا تو پھر جھگڑا کائے کو کرنے کا اپنا بھائی سمجھ کے ہی بھائی کی مدد کرنے کا
2: اچھا
0: دیکھ بھائی اپن لوگ بہت ضرورت میں میں نے موقع کی نزاکت کو دیکھ کر جیب سے پرس نکالا
2: اچھا
0: اس میں کھلے 200 روپے تھے
2: اچھا
0: ان کی اور بڑھاتے ہوئے بولا
1: اے بھائی ابھی اتنا ہی ہے
2: اچھا
1: کل ادھر ہی اسی سمے ملنا تمہاری سبھی ضرورت پوری ہو جائیں گی اور میں وہاں سے آگے بڑھ گیا وہ نوٹ پہ چپٹتے ہوئے بولا تھینک یو اور میں وہاں سے چپکے دیکھ سکا

0: ہونے جاتا ہوں تو میں مطلب کیئرلیس ایٹیٹیوڈ ہے, مرنے دو جانے دو جو ہو رہا ہے ہونے دو مجھے کیا.
1: ڈیٹیچ ہو کر دیکھنا مطلب پرستھتی کی جو کوالٹی ہے یا جو انرجی ہے وہ میری انرجی نہ بن جائے. سپوز اٹس اے سمپل تھنگ لائک آئی سی ٹو پیپل فائٹنگ.
0: سوری میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کسی نے مجھے کہہ دیا یا کوئی کچھ غلط کر رہا ہے.
1: اس سے بھی پہلے نہیں, اس سے پہلے ایک سٹیج پہلے جاتے ہیں, کسی نے مجھے کچھ کہا وہ تھوڑا سا اور ڈیفیکلٹ ہے, وہ سیکنڈ سٹیج میں لیتے ہیں. سپوز ہم صرف دو لوگوں کو ہی لڑتے ہوئے دیکھ لیں, یا جیسے کئی بار لوگ کہتے ہیں کسی نے کسی پر اتیاچار کیا وہ دیکھ کر ہمیں تکلیف ہو رہی ہے, رائٹ؟ کوئی کسی اور پر اتیاچار کر رہا ہے تو وہ سچویشن کی انرجی یا ان دو لوگوں کی انرجی جو اس سین میں ہے, وہ بات میں ہے, وہ نیگیٹو ہے. لیکن وہ پرستھتی کی انرجی میری انرجی بن جاتی ہے, میری تھنکنگ بن جاتی ہے, تب میں ڈیٹیچ نہیں ہوئی اس پرستھتی سے, میں اس پرستھتی کے پربھاو میں آ گئی. ابھی وہ پرستھتی میرے سے کنیکٹڈ نہیں تھی, اٹ واز جسٹ آؤٹ سائڈ. اور جیسے کوئی کہے گا جب میں دیکھتا ہوں دنیا میں اتنا درد ہے تو میں بہت دکھی ہو جاتا ہوں, تو یہ کیا ہوا؟ ابھی میرے جیون میں پرابلم نہیں ہے لیکن صرف دنیا میں درد ہے. اب اس کو ہم کہہ دیں گے او پر یہ تو کمپیشن ہے نا, یہ کمپیشن نہیں ہے. اس میں کیا ہوا, درد تو ہے لیکن درد میں ہم نے بھی درد کریٹ کر لیا, تو وی آر ایڈنگ پین ٹو پین. کمپیشن ہوتا کہ درد ہے تو آپ اس درد کے لیے کیا کر سکتے ہیں وہ کریے.
0: اگر ہم بھی درد میں وہ بھی درد میں تو دونوں بیمار, کون کس کو راستہ دکھائے گا؟
1: Exactly. تو دنیا میں درد ہے از اے سچویشن. وائی وائبریشن پھیل جاتی ہے, کیونکہ ہم سب وہی وائبریشن کریٹ کر دیتے ہیں جو سچویشن کی وائبریشن ہے. سو اگر دنیا میں ہمیں تکلیف دکھائی دے رہی ہے, ہمیں پاورٹی دکھائی دے رہی ہے, ہمیں بیماری دکھائی دے رہی ہے, ہمیں ایکسپلوئٹیشن دکھائی دے رہا ہے, وہ سب دیکھتے ہوئے سچویشن کی انرجی میری انرجی نہیں بننی چاہیے. دس از ڈیٹیچمنٹ, اینڈ جہاں یہ ڈیٹیچمنٹ ہوگی وہاں کمپیشن آئے گی.
0: انڈیفرنس اور ڈیٹیچمنٹ,
1: انڈیفرنس جب ہوگا تو مطلب میں اندر مجھ پر افیکٹ آتا ہے, میں اتنا پاورفل نہیں ہوں تو میں الگ ہو جاتا ہوں آپ سے, آئی ایم سیپریٹ, مجھے کوئی لینا دینا نہیں آپ سے. لیٹس ٹیک اٹ ایز اے سمپل ایگزامپل. سپوز آپ کو چوٹ لگی فزیکلی, یہاں پر آپ ہیں, آپ کو چوٹ لگی. ایک ہے آپ کو درد میں دیکھ کر میں بھی دکھی ہو گئی, تو یہ ہوا پرستھتی کا مجھ پر پربھاو. دوسری استھتی جو آپ نے کہا انڈیفرنس, آپ کو چوٹ لگی تو لگی, میں کیا کروں, میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں, انڈیفرنس. لیکن کمپیشن, ڈیٹیچمنٹ, آپ کو چوٹ لگی میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں, لیکن آپ کو چوٹ لگی اور بولنے میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں, لیکن اندر دکھی درد تو میں نے بھی درد کریٹ کیا, آپ بھی درد میں تھے. جو ہم فزیکل کریں گے وہ تو وہی ہوگا کہ ہیلنگ کریں گے, میڈیسن دیں گے, لیکن درد میں رہ کر دیں گے تو ہم نے بھی وہی وائبریشن کریٹ کی. تو ڈیٹیچمنٹ مینس سچویشن کی وائبریشن میری وائبریشن نہ بنے, آئی چوز مائی وائبریشن, کہ یہاں دکھ ہے بٹ آئی ایم ریمیننگ اسٹرانگ, یہاں ہیٹریڈ ہے, اینگر ہے, بٹ آئی ایم ریمیننگ پیسفل. تو یہ ڈیٹیچمنٹ ہونے سے میری استھتی پھر پرستھتی پر پربھاو ڈالے گی. اگر ہمارے سامنے کسی کا موڈ ٹھیک نہیں ہے اور ہم ٹھیک رہ گئے تو ہم دھیرے دھیرے ان کا موڈ ٹھیک کر دیں گے, میری استھتی کا پربھاو پرستھتی پر. لیکن اگر ہم پرستھتی میں پھنس گئے تو ان کے ساتھ ہمارا بھی موڈ خراب ہو گیا, تو پرستھتی کا پربھاو ہماری استھتی پر. یہ ڈیٹیچمنٹ ہے. تو یہ ہمیں سارا دن پریکٹس کرنے کے لیے اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا ہوگا. اور جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا جو آپ نے کہا کہ ہمیں اس کو لائف اسٹائل میں ڈالنا ہے, انفارمیشن ارلی مارننگ اینڈ لیٹ نائٹ, ہم کیا پڑھتے ہیں کیا سنتے ہیں. برہما کماریز ودیالیہ میں یہی لائف اسٹائل ہم نے بنایا ہے اپنا, جس کا ہمیں پریکٹیکل پھر بینیفٹ ملتا ہے, کہ روز صبح 6, 6:30 or 7 o'clock depending on every city and center, سبھی بھائی بہن سینٹر پر, میڈیٹیشن سینٹر پر جاتے ہیں 45 minutes کے لیے, جہاں spiritual session, lesson ہوگا اور meditation ہوگی. ایک بار یہ پورا ہوا 7:30-8 o'clock, اس کے بعد پورا دن باہر, business, job, family, everything.

0: ہو رہی ہے. جیسے آپ نے اپنا کہا, الیکٹریسٹی جڑ چیز ہے, آپ جتنی بار بھی اس پر ہاتھ لگائیں گے اس جگہ پر, وہ شاک لگے گا, از اوکے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا, وہ الگ بات ہے, لیکن پھر بھی, لیکن منشیہ آتما, ہیومن بینگ, ہر پل چینج ہو رہا ہے بیکاز آف انفارمیشن, بیکاز آف ایکسپیرینسز, بیکاز آف ا ڈیزائر ٹو چینج. چینج کوڈ بی دس وے اور دیٹ وے, وی ڈونٹ نو, وی ڈونٹ نو, وی آر ناٹ سیئنگ, کیونکہ اگر ہم اپنے اوپر کام نہیں کر رہے ہیں, وی ڈونٹ نو, دیٹس ناٹ دا پوائنٹ.
1: بیماری بڑھ سکتی ہے, آپ ٹریٹمنٹ نہیں لیں گے,
0: ایدر ویز وی ڈونٹ نو. امپورٹنٹ از آج جو ہم مل رہے ہیں اور اگلے مہینے یا اگلے سال پھر ملیں گے, تب تک ہم میں بہت چینج آیا ہے, کیونکہ وی آر اے بنڈل آف تھاٹس, ہم جن سے ملتے ہیں.
1: آئی ہیو ٹو ڈس اگری اے لٹل بٹ ہیئر. دیکھیے میں اپنی بات کرتا ہوں, جب میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی, میرے ہاتھوں میں ان کو دیکھا میں نے آخری سانس لیتے ہوئے, تو جو میں سریش اوبروائے 85 سے پہلے تھا 80s میں, ٹوٹلی ڈفرنٹ مین. لوگوں کو دان دینا, لوگوں سے پیار سے بات کرنا, دنیا فلوسافیکل کیا ہے, پیسہ کیا چیز ہے, زیور کیا ہے, دنیا کیا ہے, کیا ہے لائف کیا ہے, اور لوگ, میرا ایٹیٹیوڈ الگ تھا. دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے کرتے کرتے کرتے کرتے سال 6 مہینے 2 سال میں وہ سریش اوبروائے بیک ٹو واٹ ہی واز بفور دی ایکسیڈنٹ, میں ویسے ہی بن گیا.
0: Right.
1: اور خراب, وہی غصہ, وہی نیچر, وہی چڑچڑاپن. تو میں چینج ہوا تھا, ٹیمپرری ہوا تھا,
0: چینج ہوئے تھے نا, لیکن
1: وہ کیا تھا, ایک جھٹکا لگا,
0: نیور مائنڈ,
1: 2 دن کے لیے ہوا.
0: امپورٹنٹ از ناٹ دیٹ, امپورٹنٹ از فور می وین آئی ایم میٹنگ یو.
1: ہاں, تو میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انسان جو آپ کہہ رہے ہیں شاید چینج بھی ہو جائے, تو میں اپنی بات کر رہا ہوں, ہوا بھی تو کتنا ہوا, 2 دن کے لیے ہوا.
0: اچھا,
1: جب آدمی ڈیتھ, جب ہاسپٹل جاتا ہے, ہاں, ایک بار وہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس اس کو ہو جاتا ہے, باہر آ کے عجیب سٹے, پھر واپس وہی دھندے پہ لگ جاتا ہے واپس.
0: وہ تو اگر ہم ایک فیونرل پر بھی جاتے ہیں,
1: وہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں.
0: رائٹ, تو چینج ہوئے تھوڑا, نیکسٹ ٹائم میں ملوں گی پھر. اچھا, سپوز میں آپ کو 85 سے پہلے ملتی, تو آپ ڈفرینٹ تھے, ٹھیک ہے, پھر آپ کے ساتھ یہ انسیڈینٹ ہوا, اس نے آپ کو تھوڑا سا شیک کر دیا, آپ چینج ہو گئے. پھر اگر اس کے 2 سال بعد آپ کو ملا, تو آپ نے کہا وہ میرا پرانا والا واپس آ گیا. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ چینج, کون سی ڈائریکشن میں کہاں جا رہا ہے. وی آر ناٹ ہیئر ٹو اینالائز پیپل. امپورٹنٹ ہے پیپل آر چینجنگ. سو وین وی میٹ دیم, لیٹس میٹ دیم کلین, تاکہ ہمیں وہ صحیح طرح دکھائی دیں. اگر آپ نے اپنے اوپر اتنی محنت کی ہے, پچھلے 2-3 سال میں بہت محنت کی اپنے سنسکاروں پر, غصے پر, پر میں آپ کو پرانا جو جانتی ہوں اسی درشٹی کون سے ابھی دیکھوں, تو مجھے آپ کا نیا چینج دکھائی بھی نہیں دے گا.
1: اسی درشٹی کون کی بات صحیح ہے, لیکن آپ کی, میں ایک ٹی وی پہ میں نے آپ کا اویکننگ ود برہما کماریز میں آپ کی ایک لائن بہت سندر لگی مجھے, کہ میٹ اے پرسن ایز اف یو آر میٹنگ دا پرسن از دا فرسٹ ٹائم.
0: دیٹ از واٹ
1: میں ٹرائی کیا, کہ پہلی بار ہی آپ سے مل رہا ہوں. 8 بار دن میں ملو تب ہمیشہ ہی یہ دیکھو کہ پہلی بار مل رہا ہوں, وہ بھی مجھ سے نہیں ہوا.
0: سی, وی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دس ود ایوریبڈی.
1: جو امپریشن ہے نا دوسرے کا, ایک بار جو پڑ جاتا ہے نا, لاکھ کوشش کروں مجھے وہ یاد آتا رہتا ہے, بات کرتا رہتا ہوں وہ یاد آتا رہتا ہے.
0: یہ ڈیمیجنگ ہے ہمارے لیے, کیونکہ ایک, ہم دوسرے کو اگر وہ چینج ہوا ہے تو وہ پرسیو ہی نہیں کر پائیں گے. ایک دوسرا, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی سلیٹ کو کلین کر لو, مطلب اپنے من کو کلین کر لو. سپوز لاسٹ ٹائم میرا آپ کے ساتھ ایکسپیرئنس اچھا نہیں ہوا, کچھ انپلیزنٹ بات ہو گئی, یا آپ نے غصہ کر دیا, مجھے برا لگا, یہ سب ہو گیا, میں نے ایک امپریشن کریٹ کیا, یہ تو ایسے ہی ہے. نیکسٹ ٹائم اف آئی کم بیک اگین اینڈ آپ سے ملے اور وہ امپریشن کے تھرو ملے, تو پہلے میری استھتی کیا ہے آپ سے ملنے کے پہلے, آپ چینج ہوئے یا نہیں چینج ہوئے, ان مٹیریل. سپوز آپ چینج ہی نہیں ہوئے, جیسے اس دن تھے بالکل ویسے ہی اس دن ہے, لیکن میں تو چینج ہو گئی ہوں, کیونکہ اس دن میں کلین ملی تھی اور آج میں ایک فلٹر لگا کے مل رہی ہوں. یہ فلٹر کیا ہے, یہ فلٹر ہے میری پچھلی بار کی میٹنگ سے کریٹ کیا ہوا امپریشن, اب یہ میرا فلٹر ہے. تو اب اس فلٹر کے تھرو جو میٹنگ ہوگی آپ کے ساتھ, وہ میٹنگ کی کوالٹی بدل جائے گی. یہ ہی آپ چینج ہو یا نہیں چینج ہو, لیکن اگر میں پاسٹ کو اریز کر کے آپ سے ملوں, ٹھیک ہے اس دن وہ ہوا,

یہ سب شاید شاعر کے خام خیالی ہو، پتہ نہیں کیسی کیسی پرچھائیوں کو گرہ لگا کے باندھ دینا چاہتا ہے، سب جمع کرتا ہے اب کچھ ہاتھ نہیں آتا، یہ سب کے سب سرکتے ہوئے سائے ہیں، ان میں درد بھی ہے رس بھی، عجیب چیز ہے یہ شاعر، چاہے جتنا اڈیلتا رہے خالی نہیں ہوتا۔